0: Hayrikram.
1: Si Dia Kasari Gosa, una sister sa kiki Jigna Gosa Kaya.
0: Bola, bola Jigna Bin.
1: Si Aya Sultabin.
0: Yek bro maja mi, hai ki ayo?
1: Bas, bas, yek bro maja mi, mada. Ad dia muki mo, pe badla ko tikta jo gitsu mo,
0: Jina
1: Jina Wale, reko. Badla ko tikta jo Jina Jina, ma badli pe jatsu na mo iba kaya kada.
0: Aha. जरूर जरूर थी साने दिन
1: जी जी जी
0: जरूर थी पसंद की पूरी।